0: chuan yang fela te veng lampang a hian ani ta chumi ni na kina kalo la record ve tu kalo la record ve chin tu ka tiam mak hi ti khop me chuan iman huna mi no shilla kalo kalang kha tia chuan zir sang pui mis mizoram aron ni khozola alo hon ni ya takhan o ani ta khamin ni ya khanin min lo phone na hei voin chu ka mana i local don me niang aram tia tu te nang o min tamem ka ka te ka zam me de woni chu
1: i voi khatna tur mi chu
0: chon es do a oma local ro han tam lo atia es do ka oma ti khan ka sak lu to hei an ni kha o la sama kha mo a lo rep ma sat to an thiam ka ti de thin khan lo ni wa kha ka han ti veng a min nui ve lang ti ka kha lao lu to ba ma hu phur de kha han ka la chuan ka han record thin kha chang khat na ka record chang khat na le thu non ka record zo kha la sama khan a van dal ru ve ka lo tel ve teng karan ti ta
1: chu chu in lang e
0: su mi nei kha
1: e e e o
0: chuan kami nu a khan lel sama hianin ei ti chau tur khan ni ron fui ve ni
1: jo they say o mina shadow ze ni mo de berina
0: jo yang fela te ne khan ti khan kan ing lo le ta ti a thian hawa ing lo ta na na na chu chu chu ka tuya ka lu chau dan ber chu ning ka shela sama le yang fela le chu ka hetlai kan chen pa a bul bera chun i apoi mo an poi mo ve ka ma se lal sama khan ing khang hun lai kha min fui na sa bering ka shia yes do khan mo
1: ani tak chu ani le tu na khan kha za thiam ming sang sang te kan han shi a yang fela ti te in in she sa nge ni a bi khatiang ang rep kho vela tanga i shiat i ton shiat chop nge ni a khala kha in ton dan han soile lok te
0: o yang fela nen hian a kan no pan line football academy a yang kan kal dan chin awangi kan i sheta chuan es dog bi ki chu college le college ka kalma chia khami 12 kan zo le si khami gap a khang in kan in lo e painara i consium pwd painar a hinga in lo thi mo chu ta chuan ama in kan she de tho a ma se chu mi kan tho tla na chang chuan kan in mel sia chale zo la
1: tui zong halloween ang ta si sia tro ani le sumine ti kha nangma pho ani mo
0: ओ तु चांग खले चांग थुम नखा काफुआ चोन इ चांग नि नखा ल सम खानि नारन फो वेले ता चु खांग हुन लाय खान अथुनन खा कसियम खा उम थौ अमा रजु कन दु थु साम लो लु तुवा फेल खा कन रुल खान ल छुक वे सिम सिम बोक ने खान कन रिकॉर्ड दो ना ते पो खान ओ मा अथुनन हि कलो फो थालेंगा कलो तेल वे मे यंग अतिया
1: कन लो शिया दानिन इ अतला पुइन रैपर हो हि चोनिन अनमानि part tur hi chun phua anin phua zela tiro adik tiro chuanin amaru chuni le chorus big hi chu tu nge phua thien in lahi tak tak ho hi
0: chorus big fela te nena kan ti tlan lai zong khan fela fela kuta hi ngan da de top zel
1: ani tak chu ani le tuna khanin i chung te kan soi ka ya unaw engzan nge in nia ti le nu le pa ti la neyem ti te engtin nge anla omve nok nok ti te le ya ye zonna tuna zai ber hi an support jem izai tirin irep tirin an support jem ti lai khamin lo cha sakle la
0: a ne a unau hi pathum kan dia ka nu le pa le ka pi tenin ko zola an la um ve a
1: mi pa hlir
0: a mi pa hlir pathum kan ne ka ya no pang ber kan ya
1: he
0: a le lama e ka chung de wang hi ka ti lo the lo he mi kan ti tir le ne ne dik tak chon sum le pa ya chon a hey min tho sak lo ti doni rang min tho sak hey kan pocket money kan zin dona kan pocket money te chuka ang ulna ka kan lanau panga min pai ve thin thawt le ma zong chu hey na te kan in chung khur na hi ke ma ni a jan tho tur hi atama ka pa hi contractor ni wangin i brick ki a ro a man tur hi ro hal thina kha mi ka na a kan thiar char char hi ngai thina cho in e kan man cha ka helper le neu neu kha ti nga kan om thin kha ngai wa kha nin chu ko na thok kan ni wa kha mani pocket money po hi an nei thei lo ni chu chung te pek lo chuan kha mi ve ra khan e an mani chuan in kan zin don le neu neu ti khan sum le neu ti chu min pai ve ta chuan kha mi chuak tura phal na min pesim sim kha in support na cha ni inga sia ma an ni lo chung ko dang hei at support lo lut tuk te hi om ve nia chu lo ti deu deu te ma se an ni chon ti khan min tui pui in ka sia tu nu a phei chuan in ka pa te

0: Chanu lo ti china vang ha kha ti da kha ni dan
1: Oh,
0: chu
1: eh.
0: le la ba chan i min soi sel du tur tan chan soi sel kha lo nuam do le tu kha mo ka she ti em ka chuan an soi po a dik thawa
1: I ho ve de vem.
0: a a ta le la ma do soi lo chuan in hei a chen a hi chan ril run na lek lek te po ma a chen te chu kan kan nui pui a kan nui pui a tam zo
1: ani don tu a le la ma chan I enge enga mangai sumin handi te po hi atong tu tan chuan a thei biak lawa tong lo tu tan te chuan in soi te chu ola lom enga mangai su handi te chu ol tu ka ma se ma ni du taka lo pho ave anga tia me zo trong I phong swal handi ti ka anda ve don e ma sin tro eng po ni se la te lo pho ze la la cha tak tak te in zara la thuk moi tak tak te kan nei pha alom om po kan ti a ke ni AIR staff din kan studio I lo leng po kan lom em em a zo tur che tam tak alo ma hun rim chang te la nei ni chuan in kan la in kom le thei tur angai la I kal ze na tur a te po du sak na kan lan bok che ni o
0: le ka lom ni to ke
2: tu na kan ngai thak tak kha mendal lalwat puyale kan palai in kom na ani chuti zong chutun chum chalai te huanga hun kan man ho thei chu ani e apuang tu hi larin felikania akashwani aizola changa puan chua ani

kan ngai thak ta ka kong khar mo ya ti hlan ya ron rem tu te kha long le ra siving ko shan zai pol te an ni ole ton tru ma kan hlan hanung beratan lalpa lo kala nai ta ti la veng lui pastor bial zai pol te rem hilong ai thang o